Manowar, det är Blow Your Speakers, det är sjungen av mass i tror jag hitta allt sedan ska man manus jag måste ha en lockfäll si tror jag hitta kväck tillbaka doppe jag tror jag fäll kväck tillbaka vid gironis när det just tokla på elke min det är så att gironis mig var inget Manowar labdal mig den gett det där hujfarka Mikkel Ole Eirai. Hälästit allt där turneringar birra. Det var Ivan

ser vad min sädagi. Fina alki hienostämmen, då jag tjälis mitjide NRK radioappa bokte. Och då bära sädaga NRK radioapps, jag dädel sen in, då jag ser vad hienostämmen, jorko sädagis. Mujte fall raka ditt NRK gävhädgi.